akwaji akwati badeba akwodo mije akwodo meta eni ni ojo kan ojo kan dilogun 19 May 2026 ile aye ere po nu lo nanu ile aye ojo kan ile aye to se ko to se ti kira kitanu baba obi ile aye o mo to nkan so ato nkan bi se bi lo dabi ana ta wonu odun ta wa yi abe ri nkan kan so kesan la to wa ile to tumo si pe atun tin leyin e lo die die nu emi wa to bere to ba de ibe na ni odun re yin.

0: samiase taye lolu ejure elaki woni woni loju orogo eju oran loju ye obe kisi be ka se be se mejeji bele ataki so so won do ni gbazo tem lori gbago ti emi lori yeye taiwo ti jade wale eh koni su a ko ayebu ko la ma sa gota de femi ogun ye mi e en ti gbogbo aye pe lologunro ama baba leleru
1: ari
0: aji foriki darale emi na ko lodun mari oba ni ko si yumi ko ni re ah onele oye gbe ran le odi ide ojo nlo.

na ngbalaja wo le le omo baba leleru mo do ka kiri la se gi oju kan la di e je lo sabala amaran bi o se lage lu ni won pe bi 96.7 fm oke gajoke oke to gaja won yo ku lo e le funfun balao tin be ni felele nbadan felele la wa ta tin jaye la fi oba adebayo akande e je lo si abala amaran fun taaro toni se ogbon ologbon ni e fi pe ni lologbon ka gba ma onimo kun mo ni e fi pe yan lo mo ran be ba wa so pe eto mo eto eh be okay

mi won yan rin lorilede Nigeria. Awon kan ti gba ko so orilede Nigeria. Awon gan lo ye ka ma pe ni joba. You know them.